вийшло, я від тебе втік. Щастя знову л'ється через край. Плюнути, порвати і за нею. Ти мене сьогодні не шукай.

більше нічого не треба. І стати поглядом її очей, з нею в трьох метрах я над рівнем неба.

0: Ну тобі сяв десь до цілі доплести.
1: Почни свій ранок правильно. Увімкни Ухрадіо. Тарас Тополя. Гурт «Антитіла».

Ух Радіо. Лише краща музика рідною мовою, без реклами. З 20-ї години до 8-ї ранку на Ух Радіо.ua.

0: Весна. Можна закохатися, зійти з розуму. І ніхто нічого не скаже, тому що навесні всі такі.
1: Ух, радіо.

0: Ух Радіо. Лише краща музика рідною мовою, без реклами, з 20-ї вечора до 8-ї ранку на ухрадіо.ua.
1: Я сама собі не вірю і в думках своїх гублюся. У житті моєму диво, ідеальний ти знайшовся. Я

0: Не падай духом. Слухай Ух Радіо.
1: Кілометрами і дорогами стану я, літаком, машиною станеш ти, щоб могли ми все життя пліч-о-пліч, рука в руці.
2: Тебе, як оберемо китів собі, замість